0: Semua dekat tiket. Get moments. Get inspired.
1: Fang Metro 105 FM. Der tuk til under krop. Pien godt line OA. Fang playing online. Der nede med Jesip C. Chuamong. Du er kun at pop sing red up full HD. Metro 105 FM. Pling de dig tilbage op kun tuk til. Tuk vel af.